šokolāķu bērni pekai nāmi kājiņām. Tēvs aizgāja bišu kāpti, māte oku palasīti. Tēvs pārnesa medus podu, māte oku vācelīti. Tās mazami bērniņam par mierīgu gulēšanu. Par mierīgu gulēšanu. Ajā šokolāķu bērni pekai nāmi kājiņām. Tēvs aizgāja bišu kāpti, māte oku palasīti. Yeah.